ngetum jita ngeandendele jita etum jita bona ba bendewe bona ba bendewe.